0: no di tuntumpo ni nada e wura ni mu ana kura ye fash akọ proper aduane akura ni kura ka se me papa no me baba me so me bua na
1: sa
0: ma me ni jina ho ka se o papa no me no emra me ni wo so nti de di kan africans no genesis 3 nyankopon dome yen ana genesis chapter 27 no yankesa so ye kopre ji no me iti africa di a curse
1: sure
0: o se bebi e be ko bia na yesu ni ye ban no ekwa ho
1: reflect
0: o de hwe us ye o bebi ye flo senegal city ye se na example o mo person o mo change kuro ni din ana abrofo no so bebi o mbeko wo de ukọ south africa na no na me show mo documentary bebi abrofo no ko tena ye no e ho weather e ti se europe pe ena baby a black sino so ti no awiabo ho
1: awiabo
0: eti baby a obi a su ne ban no baby a boka kwata o de opa yenko tu soko ban ampa yo ko from abuabo safo no yentu wo nyina mfiri ho na yama europe fo emetena ho 2 years
1: sino beto
0: na hwe sesuro antoha
1: beto
0: what that it may change everything ishante urade
1: amen
0: Chenye pa, upa yesi sa blacks nkwa mwano, na yefo mwongko gu Holland, 2 o'clock na yu yepi ho. 2 o'clock! Yadri ni mu yesi! Iti yebi biya ye hot!
1: Hey, I see.
0: Minimsi yadri anina yedi no, because nkado krosye sese pa wobu, no di ama green pepe, prese sito, no wasa di ama jene, no di awa red pepe. Nene num, el chad, wane tache, obedi yadri anina bebe nteche mesu nina uro uro. Bro ni wo nisa anko asya semu wei. Udiya, na mi ya, mi taje dokumentri pa, na mi shu dokumentri buo, Jamaica. Eho, Jamaica we tire pa au. Na eye bebi a wo e wo hopa na si yesisa blacks no kogu ho no weda na dane
1: adane he
0: ntuko bu onyina wo ho kube ya ye bonu mi hu rasta man power di kube dia good struggle so rasta man pa o bonu say pa pa pa pa pa africa for you 18 yes 18 97 yes yes sir blacks bear 2000 ship ma edwo mu call america yes bear emu bear 500 ewia wo mu esa fa ship so wo mu dwane aba wo mu dwane aba senegal ene yes achi wo mu sade wo mu san ye tio ye the ship afa na firi akọ enso wo pa ship fofura san dwane aba as when na ukase kwablane kajetia yefa homa nso no kon na ye nti na sia mfa no mfa hankosi nkran enkosi airport nti na sia mfa pone so nko america obepene
1: obeye
0: eti bloni no eba ye no na bibini ne de nada enkontompo no de agi ni nshira Isaac Eurade.
1: Amen.
0: Eti, ojiji ishira niwe 34 to 40. Kaya ho. Aha, aha. 34 to 40.
1: Genesis 27.
0: Eti, ojiji ishira nukowye ya pena bulonini bae. Eti, Genesis 27, no.
1: Verse number 34.
0: 34 to 40, no.
1: Ose, isa ti neja nsem, no.
0: Aha.
1: Odisu kasiye ni arehuo piti ya mdendin kache neja se. Meja.
0: Meja.
1: Shiramin subi.
0: Shiramin subi.
1: Na ose.
0: Ose.
1: Unia de inada.
0: Enada. Blacks.
1: Mbaji unishira.
0: Enada. Enada pa. Mese. Africans.
1: Hey.
0: What ya di anu hudi. Ose mo trafiki mo
1: ashe.
0: Enama guna ni mkula wanyan stati.
1: Mwe.
0: Uze wiasi nina blacks. Ena toka asa kesiye pa. Se ka pa ne bo din abrofo ne se da ye no 5 opɛ wo de hwa kwɛ obo boxing wa amerika
1: yi weda
0: jimi ya wo jimi se ka ka se no mo yɔ mo ye no 5 opɛ africa africa ye ne yetum kɔtɔ ka gana hakura bu ha yetum kɔtɔ ka ka no ntimi nkɔ nkra tukuma se ka no ɛkwan no ka ne ntimi mfa so enti ka ne ye ba yusu no kuma se a ha ye de si ka ya esa sekete pre ibisu ni ya di atwa kwan no a di abesi

0: Minister for finance. Enya abrofo da betre finance minister. Abrofo no ba ne ya nananom o sanahene wa ya
1: da. Da da.
0: E wa Bible mu.
1: E wa Bible mu.
0: Sanahene.
1: Sanahene.
0: E wa himfie da da. Ono ohwe sika kokoo so. Agudi e wa himfie nyo no no ohwe so. Abrofo de finance minister ba ye no. Na ye ye wo sanahene wo ho.
1: Eje ka me hunjasem.
0: E sha ka wa de.
1: Amen.
0: Bible say na Ethiopia ni not ne ne dian. Ne ti ase
2: nam. Ti ase nam.
0: Ishanke ura
1: wase akro no
0: na akro no
1: what is tie sana mu
0: not die mu
1: what is tie sana mu
0: hallelujah
1: no god defy that oma
0: e tie bro no ken kan
1: o defy
0: e bro fu na be chere ya de shua
1: o ya de o
0: bro fu na na black ye ye kan
1: ye kan
0: hallelujah
1: amen
0: bro fu na na ye ye kan
1: egypt
0: ye kan
2: we wash as e free
0: na ye kan tie chonsham no not in a tie sana na mu
1: no kika o defy that
0: ishanke ura de e tie bro fu na na ye we ya de e di two kan
2: two kan da
0: ye di ani ye di two kan no na eye ponko
1: ponko
0: ye ponko no ba mi yesa na se nan na ye bobo dade bi na ye bi akwa akire na ye tim etu wura homa ne se ya na ponko ne ko e no na odi fiti Ethiopia e ko Jerusalem sa de ye no na abrofo mehwe so ye a etika ni twi pa ye tiase enam
1: tiase enam
0: eti abrofo ne maye no na ye ye tiase enam mu dada every Ethiopia ever sir ko
1: Jerusalem
2: akwa
1: sa ya kama huntasam
0: isaka urade
1: amen
0: sa tiase enam no na ponko na na di animu e ti sa tiase enam no isaka urade
1: amen
0: eti broni so ba ye ka no Edo di bibi se ke mu se horse power.
1: Ne horse.
0: Horse ponko tumi.
1: Ponko tumi.
0: Horse power.
1: Hey.
0: Horse power no ne maka no
2: ko.
0: Fisen yo mu maye no na ye ye de ponko tu kwan dada.
1: Don't hear the answer na ye mu de.
0: Isaka urade.
1: Amen.
0: So o se de ko. Di horse power for ka.
1: Ti ka ni nyina.
0: Eti African de awura
1: papa ka no my zone.
0: Wa
1: kin kai o defy.
0: Fu ni nyama yo
1: kin kai.
0: Na yi ni no.
1: Wa kin kai.
0: O kin kai. Enyo mu no mbe chira ya de o.
1: Ni enu dada.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Wo momu di nyansa kwan.
1: Mm.
0: Isaka urade.
1: Amen.
0: Anything out here? Song of Solomon.
1: Uh-huh.
0: Chapter 1.
1: Uh-huh.
0: 5 to 6. Ose sey.
1: Jerusalem mama.
0: Itu ose Jerusalem mama.
1: Mi breed ye.
0: Ye breed ye.
1: Yes, me wo ye fe.
0: Mi breed me. Chika kasa bibi bra. O fan di bro say dark.
1: I'm dark.
0: English Bible be say I'm a black.
1: I'm black.
0: Ose Jerusalem mama.
1: Mi breed ye.
0: Ye breed.
1: Yes, me wo ye fe.
0: Nes ye wo dan.
1: Me wo ye fe.
0: Ye fe. Inti na bro ni say black. What is up? I can read beauty.
1: Yeah, yeah, yeah,
0: yeah, yeah. Too quite Indian.
1: Mm-hmm.
0: You were black Indians.
1: You were black Indians.
0: Esa sia free. Omo uni baby if abrofo sha sia say. Wo ba. Genesis 25 verse 24 to 26. Baby abrofo sha sia. 20 Genesis 25 verse 24 to 26.
1: Na nena duru say obewo no.
0: Tie. Na oba ne nyim.
1: Ehe.
0: No, nkwala ne mienu,
1: nkwala ne mienu.
0: O kan stolen na. O si da bra. Kan nena ne duru say obewo no.
1: Na hwe.
0: Na hwe.
1: Enta wo ne yam.
0: Na enta fo. Ewa ni yam.
1: Na do di ka free buy no.
0: Na do di ka free buy no.
1: Na no we ya ko.
0: Na no we ya dian.
1: E ko.
0: Na we ya dian.
1: Ko.
0: Eti the first
1: white man.
0: Ni pa kwako a.
1: The red man.
0: Obe wiase first. Mm. Eh Genesis chapter 25, 24 to 26. Na o kai o to
1: aso o se na no we ko.
0: Na no we ya ko.
1: Na no we ni.
0: Na no we ya ni kusu.
1: E to tuni di eso.
0: Eti e tuni di di ade.
1: Eso.
0: Eti eso. Only the first white man, black man, red man. Sabre de di pako kobi ani
1: asasi.
2: Debi.
0: E shake urade
1: men. Omo ni che enso ampa.
0: Na o tu ni di enyini.
1: Eso asiani enyini.
0: Asiani enyini.
1: Enu achi no.
0: Enu achi no.
1: Ninyani free buy.
0: Ninyani yade.
1: Free buy.
0: Na babia ema Africa si enko ni ye no. Hona mpesha wakanya.

0: ayete se me ho asem pa na wo ka akwaba ko se sofo asem a wo ka de asem me ho asem pa na wo ka awurade asem no sa nete etofo ma ni wura wo ho Isaiah chapter 34 verse 6 no bible no ka asem bi
1: asem tiafo ebo
0: se asem no eba ni tiafo
1: emo no
0: tieni e papa po asem no tofo ma ni tiafo
1: emo no
0: emo no nti yakopon asem no etofo mo se kim e wo se etie nimpa eno na wo suboni yohani
1: yes
0: ebla ya chi no no ye nti ama ya chi ne se wohene no kwale wo ba bia eno ho kwan se owale
1: imia yele
0: eti osuboni yohani e preach na no kofa asem no bashim bible se twi wohene no
1: yes
0: nti ama ya kofa osuboni yohani bai ade ne bashim fi ase ti nyankopon asem na tofo ma etwi won eno na ema yesu ene na somafo ne nam no kasa according to Matthew 23 no etwi falasifo ne hilafo no a ana somafo ne ba yesu nche be kasa yesu unim sha wo kasa wo kasa etwi kirekirafo ne falasifo na na o se munyawon ani fraifo nkwasiafo a
1: woni adwene
0: woni adwene a wo mu kire ni fraifo kwan wo nyina beto amenem eti nyankopon asem ne tofo ma etwi eti awurade asem bia no wa beto fo ma ni wura ne ho saadie we ne ma asempekafo ye wo problem no wo ma ye ye asempeka dwuma no ye wo problem pa e wo sa asem we ho because asem we ne tofo ma ni wura wo ho etie nipa nyankopon asem bia entie nipa no na enye nyankopon asem nti se nipa mienu kura na ejina wa na wo ka urade asem a asem a wo ka ne nipa mienu na sese etia baako ana se betia wo mienu nyina eno ma asempekafo wo problem nti ubo ho asempeka ni bia na obeshia se sofo be bia meti no ye tumi o tieni o sofo ye tumi ade ade ne ye tumi a mi fi wura woni mi se me kasa me kasa tia no tini papa papa nti ema asempekafo omo a womo ya asempeka djuma no womo o problem e wo fie etutu etutu ehun because ebia na wo fie wura kora no ebia na wa bia petechi ba ebia guinness ebia wa ebia we nda bia usu wu preachi aha eti sand etaye e basa asem no etofo ma ni wura wo ho tieni ye papa papa etofo ma ni wura wo ho nti ayete se akwa bi okotena wedding ase
1: aha
0: oti wedding ase na sofo ni plichi e ma mo wa mo so mo ntumo bu ase ma mo nkoju obi kunu na mo ntumo bu ase na mo so urade ya adoma obesiesie mo so mo kunu dia ma mo na mo ngai nkofo kunu ajiji ajiji no mema so a mo wa ha mo di nkofo ayira chi no mo so mo hwe ye na kwa ne ti ho praise the lord sofu plichi sa sham de ye sofu kan ye papa papa akwa na buse islam ana oti wa na sofu nkofo mo ji nkofo ire de sofu preach won na sofu ni preach obu ho a wonum jot wonum jot na wa de jot ni wi ni koke ese ni pedua ni ni pedua ko yinse ni se sofu preach won ene sofu ko ayifo ne de
2: jotofo no
0: jotofo ne wi fo ne preach won na sofu ne se mo amu bu adwaman so mo nsakira na mo se samadwe na mo nwale akwa ne se sofu preach won na sofu ne dane message no se mo so a mo de nsawe
2: ese ni pedua
0: ese mo ni pedua wa hwe de wa hwe nsa amu afra ye troka akwa ne ti odi si ya se wa hwe se sofu say preaching no
1: wase preaching no
0: wase preaching no u preach kama kama hebebi a wode nam hebebi a wode preaching no o ode ode ne nam
1: awo no
0: esanum sanum na here here here nti asam no eba ni wura ho me kai se blebi mi free pistia mbedru anadwo anadwo pa battery enam ye madwen she no se de ma bre no me suma me akoto die hu bia bre no na me di wiya me nkwa sori sunday bi na mape ba bi ada ti mi da wa na mkochi mi ma shi tu radio bi na sofu no preachi no wo preachi ade okan nyina ne sey ene kwasi ablantie datam na kotokone has e wo match wa ablantie e mo e to clock mpo wakotena Kumasi Sports Stadium e twa ball boy e babo no no me champagne mu no wo twen ebi so atam chance de koto mutu no di wiya no wape baabi ada eti where do we no sesof no ye madafo no ba me fie no koya
2: akameka so wa
0: akameka so ba ya ohu she me koto
2: dehu
0: no eti e fie urafo aya mu nya botrema
2: asofo
0: asempekafo e wo mu fie no fi se asem no eto foma
1: tiafo
0: Isaiah 34 verse 16 say asem no ni tiafo
1: emo
0: no
1: ze etu obi
0: eno na yesu kasa na twetwe filasifo no ne sedekifo no na omukeka wo mutirbom enne ma yesu beye wo mu atamfo because wo kasa na wo kasa wo won
1: no kura
0: si eti asem no go ho ayeka ya na ewu nipa bi my back on lana ye preach for promises ho akwa back for mo sesofo promises de my ye bi sofo se promises se pa na mde gu container na mde begu tamahaba nke duty nke mintumintua fi se bosha ma sha ma mfa nya adwuma no sofo me yesho kra se no na tie me wa hei
1: oyiwa
0: tieni
1: abaje for musu ba no no
2: atutu ne ma
1: ompe bosha pa
0: etie preachi fia da esiwie ah sofo message yi amu preachi aya to aso ma ekosi ada na sofo asema wo kane de onipa wo wiase de wo do ho agbo no no ehia papa Proverbs chapter 19 Proverbs chapter 18 verse 24 no am a bible no can say mu Proverbs chapter 18 verse 24 can say mbi
1: ofa enamfo pii no
0: dia ofa enamfo pii no
1: e say ono ala ne
0: what word ni e
2: pii
0: di ode no ho bo enamfo pii
1: o de say ono ala ne ho
0: e de say on o de say ono ankasa no ho
1: adamfo bi ho no mu a
0: yes adamfo bi ho a
1: omo fam ho si onua
0: ti ni e eti dia wo do ho fam no no e kire wo shebre enamfo bi ho a wo fa ele ukwa problem
1: yes
0: ana namfo bi so wa ukwa problem a wo mu yi free problem nu
1: wo bua wo
0: eti me anamfo a me fa no eya anamfo a me kwa problem a wo be yi ma free mu anamfo me she nkran enya anamfo a wo be bu mabem anamfo a wo ko ni ma no ya twu san anamfo a da che wo be nya problem e wo wo mu ho eti wo se ne ofa namfo pi no
1: sai
0: o de sai no ho
1: na namfo bi wo ha
0: na namfo bi so wa
1: o mo fa mo husi o
0: do ho ben no ma
1: we nshira
0: tie ni e papa eti wa na o betena se decide se adamfo a ma fa mi amadamfo eje buodi
1: future survivor
0: alaba ofa namfo bi e won kran o di na chi anka asase o ton wo
1: dakuman
0: Uncle Sibos Cottes. Elisi asase no so. Esaye asase no. Anamfo bi ahoya ukwani ma na ye wo moya.
1: Yes.
0: Obaye asase na wo eje bwade wintinkra ha. Oh, we dia no anse wo pe Bos Cottes bi wa mu ba kra wintanche wa ha no msi. Mukwa na msi eje bwade in video wo ka no. Asase ubenye bia to wa habi uno na enya asem ketua eti yiro ho nafa to aso for oshesu ze ose evangelist for the ebe wado do na mse jebwadi where trade center kura esi ho eti osi ya baako na mse to aso no to aso sheka mse jebwadi sa to aso do to aso na mse jebwadi ba fa mpem tre wa sa fa ko fo
2: That's right.
0: Osu, ode mvanjira, ode mamfampe ma. Ena kwe buwe nechi wano, obeshi tu asu sex. Efe dia kwa ne diyanu, kosrosre ne diyanu. Dano jodi sa, ose, ah, edanwe pa, me boso mvanjira se kanyo. O kan se, edanwe, mi mfuru su na me masro, na hona dache me tu asu. Naka mekura, efe wanuwa se, aka mekura, anka mima ni durufo mpa. Aka nuwa se, sura anu msi, na nanka batena sura, nanka siye no, bangu fuwe bifi feta. Na nse, ode kwa jia alvansi kakrakri. Bibi yaba no
2: hon. Mwede.
0: Iti anamfuwa buwa wa, odo ho bono wa.
2: Uchu kwa chiri.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Uko Jeremiah chapter 39 verse 10. Look at that. Yanka yo, enkofobia, Nebuchadnezzar. Ema Nebuchadnezzar di nkwa siyasem. Nebuchadnezzar no yobia na osuro nyankopon ye pa na no make kind install with Jeremiah ena mehu ya wo se bible no eye yesesabo abo ano obi tum bi sa wo se sofo ebla ye pam ebul no e wo genesis no okonya ma bi wale ne ma no okonya omo wale ye no Then you can use man while because Adam Ewo Cain and Elbow.
1: Mamma, you know,
0: and Mamma, you know, then you can use a man while
2: you
0: know. Satan, we are not say. Tie inti Bible no yes sabu abu ano
2: mutroni na
0: na osha kulempa Moses yawo no Exodus eyeda no kwotro Genesis yawo Moses wo Exodus ano kwotro Moses
2: asase
0: ngoma no yawo Moses wo Genesis yawo no Exodus eso no no tro ye tie inti Bible complete we no ane efle Moses ane nyakopon si choro se mfiti ase ni miyesei nti nyakopon obobo na pa simple ene odema Moses ye de ade e choro nti e ma okọ wale wo mu ne de e kwa kro fa so nko nyama nyako eti saa na eti eti saa Nebuchadnezzar we se no Daniel hono ne Nebuchadnezzar na no woman ni bi e wo Jeremiah no woman ni bi so ahemfo woman num o ko bless so so ma wo hu na vukaneza na wo ma ne bi ne life ne life baby ya wo no ne papa ne bi bi ya wa himfo wo ma num ne ho asem e wa himfo wo ma num eti na vukaneza no yo bi a na osuro nyankopon o se odi Daniel ko tu odi Daniel ko tu jete bu mu kra no na eya ne ya Bible sa na adwene po wa na na wa ma ya mfa ne mprofo kra a ma ne nchen
1: ai fo mtwem kra che
0: Tianiye papa. Ya ama ya mfane mprafo kura a ma ne nchen. Efise na odwene onyankopon enimpa no
2: ho.
0: Ehyeke urade. Na Bible say we nidi. Wanom. Na nani sure. Because na owo nyame sure. Na enkrofo bi a ode ne ho kobbo wo mu no. O se se krusu ne bi no mbeka chere ne say na oyene semra. Na fa uka wetima no. Na obi ala mompa ye. And we influence no.
1: Utie womu.
0: And utie womu. Tie listen and listen well. And upe tie miye pa. A futu a utie. And sama utie. Wama anu womu nanti.
2: Yeke gu asum.
0: Dia wodo wabono. Dia yeke gu asum. Aye problem mao. Aye insira mao. Aye nome mao. Ene yang kosuosu ye de ade emao. E ti dia wudu ho bono no dia. O ti dia wu. Look at why. Sheni ye papa. E ti Nebuchadnezzar. According to Jeremiah 39 no, verse 10. To 30 no. Akrofobia na Nebuchadnezzar afa woman na mfoti.
1: Ankobia hene.
0: Nanso ankobia hene.
1: Nebuchadnezzar.
0: Nebuchadnezzar.
1: Eja amanu mu ehiafo a.
0: Eja amanu mu ehiafo a.
1: Woni bibia la no.
0: Woni bibia no.
1: Ebi wo Judas asene so.
0: E wo Jufo asene so verse 13.
1: Ana ankobia hene.
0: Na ankobia hene.
1: Nebuchadnezzar.
0: Nebuchadnezzar.
1: Eri Nebuchadnezzar.
0: Hallelujah. Eti ye wo nkofo mienu bi.
2: Omudin no.
0: Woman na no mo ne na Nebuchadnezzar nam
2: kekansem guna
0: na wo mo kekansem guna sum oh ye fra ba ko
1: Nebuchadnezzar Nebuchadnezzar
0: ana Nebuchadnezzar
1: ban
0: wan ya wo wet wo techre ma be yi ato wa wo tie ye no so o pese o ko hu nipa ni dini ye ya Jeremiah chapter 39 verse 10 to 18 e din wo bet say di we no wo ye wagne se wo bo ni nyina wo techre ma be yi ato
2: fom
0: ne lebu kaneza wadamfuo bi ye fre baako nabu sradan
1: ene nabu sasban
0: ene ye wo baako so nabu sasban sa nabu sasban ene nabu sradan wo madamfo ne nabu kaneza isanka urade din enti ai te se babo ne
1: watala
0: wa Zimbabwe
1: Mugabe
0: sampenfuo we mienu tienie papa tinye na wo se wo ye democracy na sankofo wo ebe tufo democracy ebe gina
2: ya bi
0: ebe gina tinye papa eti Nebuchadnezzar de no ko bo sa ananfo ya na eflo wo mu Nebuchadnezzar
1: e wo mu do
0: na Nebuchadnezzar ban wo mu na no mu tu Nebuchadnezzar fo wo se ode ba ko so ye na nko bi ahene ti eti se o mampanyini se wa nyane no maye ya na efri ministers a etwa ne ho ahia
1: o mna amwa no
0: nkofo a wodi wo mo ho bo wo mo no ehia ye papa eti so man we ankoye ya national council fo empanfo yankopon ba busa won ministers empanfo a etu o mampanyine fo
1: council of state
0: council of state tieniye papa nyankopɔ ba bisa wo mo
1: peace council
0: asomdwe ntimi a ma awurade ma mu a nyankopɔ ba bisa wo
1: Christian Council
0: sampaifo a wo mo twa ban ne ho ahia tieniye papa hey ba gana na awurade a mo na gya toma
2: si awurade ba bisa mo
0: wo mbe awurade ba bisa wo
2: shamochi
0: efisa mo ho na awurade ba gye
2: akra no
0: ho na fre tieniye etini pa wo do wo bo no no Nebuchadnezzar de no ko bo sa na busra dan na busas ban
1: wo dance kura
0: wo moto ato aso wo mo nyina dire ye na bu na bu tieniye papa na bu na so sa na no nkasa so ye Nebuchadnezzar etutu mu se din de kura na wo mo no mo form ye na mo de ma no etie ko wi ase no sa nkonfo we ma wo tu nyankopon mla eba se punishment eba no nyankopon twa sa nkonfo we jai ade aketua ni nyina ade koma na bukanisa ko demu ewira mu awinwira
2: ani aboa
0: awinwira tieniye papa awinwira eti ukọ Proverbs chapter 13 verse 20 a bible ne kan se mo Proverbs 13 eti wose eni enyansafo emo
1: na dane onyansafo
0: na dane onyansafo
1: no de bon kwasiafo
0: na de ode no ho bon kwasia no
1: ohuna ma
0: ti o eni enyansafo emo
1: na dane onyansafo
0: na wadane onyansani
1: odo bon kwasiafo
0: na do odo ho bon kwasia ho a
1: ohuna ma ne
0: ti word ne ye papa sha wo do ho bon kwasia ho a
2: wadane kwasia
0: ube nya problem ti asem ne ye na tie ne ye e na ye bisa ho sha no pai find out

na no apo so chiri so na enframa ni chu na sia fone no ti bim pem ba bare ma no sori ya no no kasa ma ye nya ye ko o pe ya le nsa no ka chiro apo so chi se ya ba bia wo da ye ko e sa se tu ni na di wo ya yo se di abra bo bia wo ni padua wo wa se ti na mu no bare ma bi wo se o be kasa o be kasa o be kasa na so kasa e po so che wo abra bo mu e ye ko sa bare ma yi ana me chulo hunu mi woni min to ne pe ja ni di ne kan chere mi se ya yo se di an di